0: Šta ima, zlatne grane vise na njenim stablima, na najviše stablo. Ja ću se popeti, odrezati granu i tebi je donijeti. Ti si moja majka, jedina i mila, pa nek imaš poklon od svojega sina. Pogleda ga majka i bude joj milo, pa ga uze k sebi i stavi u krilo. Neće sine poći, sreća moja draga, ne bi tebe majka za sve zlato dala. Dosta su mi tvoje ruke oko vrata, ti si moja grana od suhoga zlata. Kurče meni švijare, pe mene Balkan blute, es gibt nur die eine wahre Balkan route. Lutzer stoßen, dritter Block,
1: ein wenig lauter,
0: erster Stadler stoßen, Hochbandier, wie viel Tanzer, Feuerwehr, LDA als Wärter, fertig stoßen, Ramser, Müller.

zukunftsreich. Heimat bist du, Töchter, Söhne, voll begnadet für das Schöne. Živjela Jugoslavia! Heimat großer Töchter, Söhne, voll begnadet für das Schöne. Und der Schwabo bin ja. Živjela Schwabistan! Zemlja tiša, zemlja hrabra, ponosita, poživi cijel svijet te zna. Imo te, naša mati, nećemo te nikom dati. Živjela Jugoslavija. Volimo te, naša mati, nećemo te